0: ခုနမတဘူကူတင်ပဒါရချက်ခရပဇာဣဗီမမင်းချာတာဘရနိုယ်ဖို့
1: တာရီတာရီမ
2: ဣမာအဲ့မနုသဘင်ခန့်ခရလို့ရှိလို့ပါအ
0: ငန်ဒီကိုက်စခရဗီမ
2: အငန်ဒီဣမာနပုခရဟ
0: ောစာဝဒဘူကိုက်ကိုင်နိုတာရီချီဖို့ကမ်တော့ဝဇာတော့ကယမ်သင်းနှုတ်လေခိုင်ပ
2: ါယမ်သင်းဆိုးပူပူဒီနတ်ကျတာဣဇတိပူအိုလိုရပေါ
0: ်ခန့်ရဲနေမာနတော်ရှိဒါကတည်းကယင်ဒရဘဇာတော့အိုင်ရှုနေပေါ့တာဘကလာကိတော့ဘူနေအိုင်ကြီးရာစိကပဒေါဟောရတနာလာပငမ်ဒဘနေ Facebook တပုန်ဆိုင်ဆိုင်ရဒိဗီမ
2: ဆိုင်ရဘနေဆိုင်ရဘနေအော်လောမုန်ဒဆမ်စတဆောဘာ
3: ဟွန်
2: းအီမလာယဟ
3: ာအီမလာပီးတနာအီမကြီးချာနုံကခိုင်နုံတုံနေ
0: ရရရရရရ
2: မစစ်စစ်ဖောင်းစ
0: ကဒိုင်တနောရှိုအီဟိုင်းဒဘောယင်ကနေ
3: ဟုတ်ပကံတရားရိုတိုရစ်အစီဒနီဒါ ima ဥဆိုင်ဒ
0: ါဒီဘုံကဖေ့စ်ဘွတ်တတိတဲ့ပုံစိုင်းဆိုင်ရ
3: ထကချနင်းခရပေါနီကဆုနတ်ဘတ်ဘုတ်ချီဒနေ
0: ဝိထံဘာမာယီဆရုတူဒီလိုက်တီမာနာရေဒနာခုဒီတူဒီတီကလဘဇာလနန်ကြီးစီဘော
2: ပူရာတီပူပူဒီနတ်တေဒါအ
0: ိအမ်နနာရမနီဒါ
3: ဝါပေါကငန်းဘတ်ယာဒရပနီအေးအေ
2: းအိုင်နမန်ဟာနိုအိုက်တစ်သုပိကိနိုသုပိကိနိုနဟိုင်ဇဘနီဘနန်ကရင်တာဘိခိဒဘနီဘဟောစီတိဖဇရေဒနာဟောစီဖဇရေဘမမိုင်းနေနာဒုကာပူဇာရင်ကြဘိမလာဒနာ
3: ပူရာဟေဟာဟေမရှိတင်ပီ
0: ဖိဗမ်စီယောရဘဖောက်ဘယူအာဆာနခိခလိဘရဆောက်ဘအရှင်းဘမဟိုင်ရအဒုဘနဲအိုင်ထပတ်တောက်ကေ
3: အင်းအိမအိုင်ဇီဂျွာဂျစ်yam na pam zabne adbuna taim kya chaag dab malat mai jisu grim kaba khud chu saru kaiba ije chuma ma he jwar nan pulchi gi rai rai na pir badi ko bidai
2: is is
3: ai ji nal ma kai ne ai ji nal ma kai tum mur basa ne नराकी तो दुत दिगाई जी मेकअप तो है पिकअप तो है इमा ओ तोरी छोरे कई नो लेबीरो ए ए हिने न बुहोने जे के
0: आदु न बुयार अद्रो खयो खयो नन न पाम लबदि ने ngasim mak na bai hal da ne laihan ge जुआ दि ने यादरे को साव बा
3: जुआ राय बु तो पनबीरा नु इमा आई का आई खाजे रे ai kajere mai sugrin ka pa kuchu tie pa imun de mapan tu pagam de tan wan matam le li bas jwar jwar na hat de di ko khar lu ban o to re saving rahi ai o to re saving kare
2: toksin na badina te ko ta sa wan ang se a
3: kadai de di toksin na de me cha nan ju ai sui sin ji loi hu re tra ma pan tu ku bo wi kai gi pa mun ji de tum hi pa le se he zwan nan ji pa ya am na de in pa am jo ni ko nang se
2: is
3: adu pu si gi o de bidai bidai pi le ba ni ko he zwan
2: e ma na to
0: pare pare nan ne nu pa tho ma hin na bo na ro कदर दिने तौ बनु को लौ सुपी रगे दुकान में सुपी रगे यार बनत्रो
2: मरुन थोक ते साल मसिन पासि पो यार एक को खायो के तो के न मुन्ना रुन थोक तर ब्रो
3: आ आ जी या

0: တော်မင်းရဲ့ဘမြမှာရှိတာဒီလီဒါဆူရချက်တပါရှိတဲ့ခတန်ဟွန်နာကဝေဘမြမှာဆူရောက်ဝေအဲဒါနဲ့မယမ်နာအိဖဲမလီရှိလိုက်တဲ့ခွတ်တဲ့ခန္ဓာဗိဒအိကန်ဒီရှင်အိပာပတ်ဖတ်နေရှိငလဲရကအဒုံဟွန်နာဗျူရှိတာအဒုံကေရီယာဂိုက်လိုင်းအဒုံအဟန်ရှင်ရှင်ယာအဲဒီဥစားရှင်တကြီးလောကအဒုံဝေဘရမနေဟိုင်းနာအိမတ်သမ်ကြကြီးဒီအာဒီလီဒါကိုကကိုချင်းချက်ရဆူဟိုဒီအဒုံဝေဘရမနေဟိုင်းနာဟိုင်းဒီဂိုက်လိုင်းစ်တီယမ်တွေ့နေတဲ့ကလေးရှိမဒီဖာဂျန်လောပြီးတော့ကဒီလီဒါရောက်ရဆူအတော့အခွေကြီး experience အခွေဟန်တကြီးခလီမမြမ်ရှိတဲ့ဒီလီဒါချက်တပမြမ်မြောင်းဝေးမွေးရှင်တကြီးဆူ inspire တော့ကအဲဒီကြီးကန်ဟွန်ရကအဒုံဝေဘငမ်နေနေခလေးဝါ
1: ဟုတ်ငါ సై ကိ newspaper ပါဗဒ 3 hours မှာကစံခန်းကြီးပါအဒူကြီးအစိုးရကရမလေးစင်တို့ခိရနေသံပြပဒ newspaper ရှိပါဗဒခရမဒီ newspaper ဒကြီး notes ကတပ်တဲ့ထိုးကလေးဘာသာတရကစုံသင်နေစေဒူက newspaper ဒပုံညံလဟန်ကနောကန်ဟာဆစုံတာစေအဒိုရှိကြီးစိုးရကြီးပဒကြီးစင်တို့ခိပစေမယမ်နဆူဟင်နခန်းကြနဘကမိုင်းကမိုင်းနပါကနီဟဲဝေမုံချီတန်ဟိုင်ပြော
0: အိုး newspaper ရဲ့အဲဒီအဟန်ဗဒမီနာဟိုင်နာအဒုံไอ้ดิปุ้งจีปุ้งเอาหูมาก็ไปนวดก็จะปุ๊บเสียมแต่เสียมไม่เอวอะตัวไอ้วะคันเดนิวส์เปเปอร์เสียป่าแล้วก็แกชูไอ้ดินวดเสียมกี่มาทั่วตาดีนะครับเลยกวนนะไอ้นะไอ้ดิมาทำมังไม่เอามามังเอามาตรงเดลันทรอปเนี่ยไอ้ฮันตะกี้เอ็กซัมจีเดียไอ้นิวส์เปเปอร์แกชูป่ากี่เดียวไอ้ดิอิมพอร์ตันท็อปิกส์ก็ไปเสียบิชันไอเอสกี้มันลีคอมไพเลชันกุมบะเมนสตรีสกิติไปกุมเสียต่อเนี่ยอะตัวก็ไอ้นะมารู้ไอ้คันบะท็อปิกเฮดเฮนมารู้ไอ้คันบะไอ้ดิชุมไอ้นะฮาร์มเดအဲ့မှန်းနနျူးစ်ပေပါကြီးဟာနငလိကန်ဒီပါဝတ်တမကဒမ်နေပါအခုဒီဂရက်ဂျူရှင်လောကပါပကြီးအဂျမ်ကိနပါဘူးတဲ့မိုင်ဒီဘိုကဗူလရီဟိန္ဒူကြီးအဒီတရ်ကကရှိအဲ့ဒါခရဒလူီပတ်ဖွေးပါအဲ့ဒါနဆူဂျန်တာတဘမဆိုင်ဒီတိုပစ်မြန်တော့အန်ဒါစတန်တောက်ဒီကန်ဒမိုင်ဒီနျူးစ်ပေပါပါဝဟင်းမတမ်ချန်ရဲ့အဲ့ဒါအဟန်မဒအိုင်ဟိုင်ကဒဒီနျူးစ်ပေပါကြီးငလိကန်ဒီပါဘအဒွမ်ရီဒင်းဟဲဘစ်အမဒွမ်သံဘီယူအဒုကဘေးစစ်ရှင်းဂျာဟန်ဖဇနန်ကလီယာတော့ပါအဲ့ဒါအတာကဒီနျူးစ်ပေပါကြီးအီကော်နိုမစ်တဲ့ထွေးပါပိုလစ်တစ်စ်ကြီးအရှူထွေးပါအဲဒီရှိကုမမေအမ်ရှိဟင်အန်ဒါစတန်တော်ရကဒီအိုက်သူနစုပါသွင်းနေပါနော်ချေမကြီးကရှူရမ်နကဒါကလေးတင်ခလေးမရမ်ဒီအဒုံမန်လီကမ်ပိုင်လေးရှင်းမင်း365 PT 365ကုမကြဲရှိရင်ကအဲ့နာဆိုင်ပါရင်းတော့ဒုံကမ်ပရီဟင်တော်ကအဟင်းအန်ဆာရိုက်တင်ဒါဟာပငမ်ဘရှိကြဲနဒါကလေးနခလေးအဒုကမဏိပူကြီးအက်ဇမ်ကြီးဝင်နေဒီအခွေမဏိပူကြီးအရှူးရှင်းကြီးစုခရအဒုံနိုင်နေပြီပါအဲ့ဒီ ethics ကုမအီဝကန်ဒါတို့ပကြီး example ပြီးပြဆိုဖကြဲအတို့ဘအခွေ state ကြီးဝဘ example ပြီးပါ economics ကြီး issue တို့ရကဆို state ကြီး example ဆုံးပြီးပါစေ any gs paper ခုဒီမှာတာအတို့ rewarding way ဟဲ့နအယူဝခန္ဓာမောထမ်းချက်
1: လောရှလက်ပစိဒါဟိုဇိကအက်ဇမ်ပူဒီဖောက်ပြီးရဒေတာကဆူမီယိုဘခုဒီမခဆေဖျူချာကိပလန်ဒေတာရကဒုံချက်နရီဘနေဒရာဇူကြီးဝဲနဒီတုံတာရပဒဲကရီကရီသဘောက်တော်ရံပက်ခတ်ပြီးကြဟန်ခလိ
0: အိုင်ဂီဖျူချာကိပလန်ချေအိုင်နာတာကဒူရီဘမဖမ်အိုင်နာပိုင်ကဒူရီဘဒီပါမန်အိုင်ဒီအိုင်နာဖငဒူဘပို့စတင်းမဖမ်ဒူဒါပရဇာရှင်းအပရိုချေဘလ်ဝဲနာသဘောက်တော်မီနာဘာမွေကြီးဝဲဖဲရကိဆူအိုင်အငမမတຽງဒါလေဗယ်ဒါတောဘာအဒရကြီးအဒုံအဖဘမီအမဝဲဘငမနဘခနဇကေဟိုင်ဒီအိုင်နာတောကြီးခလချန်ကြီးဘခရဇအိုင်တောဘငမကြည်ရအိုင်လိုက်ကုန်ကြရီအတူက personally ဝိုင်းနာအိုင်ကြီးမာကြီးဟဲ့တာရီမာကြီးအဟနိုရှလေအဲ့ဒါနဲ့အိုင်မာကြီး health insurance ကိုမရောကအိုင်ဒီအဲ့ငါရှိဘောဝိုင်းမာကြီးကံတော့ငမ်ဒရီကွင်းနမတမ်းဆောင်လေပစိဒအဲ့ဒါနဲ့အိုင်မာရှိကြီးဝိုင်းနာဒီအဲ့ဒီမာကြီး health insurance ကိုမရောကအိုင်မာကြီးအဲ့ဒီလမန်ကိုခရချုံရှင်းငမ်ရဟိုင်းနာခန်ကြကေပြုံးမခရာအိပာရှင်လောင်းနေစီဟိုင်ကြကေဒုက society ကြီးဒီဝင်နေတဲ့အိနမန်ဒဟိုင်ကြကေဘမယမ်ကအဒုံတနမီနရကတောက်တော့သဘက်တော့အဒုံမယမ် approachable ဝင်နာအိနတောက်ခလီဘခရာချေအဒုံဖဇနတောက်ငမွေးကြကေဟိုင်အိမယမ်ဒီဆူဝစ်နေကြ
1: ဟုတ်ရအောင်ပါစေအရွယ်ပေါ်ရင်နာဟောဂလက်လီဘနာဟာစင်း experience ချင်းစေရှိတာရာဇူကြီးဝဘပြပင်းနင်းဘာ message နဲ့တော့ advice layer ကတိခရထမ်းပြီ
0: ဟုတ်အိုင်နာဟောဂလက်လီဘနာချင်းကပြင်းနင်းဝ advice တီ life the အဲ့ဒီ purpose အမှန်လေကဒမ်နီဟိုက်ဒီ exam အမဟက်တော့ OBI exam ထားတော့ဘာအဲ့ဟိုက်ဒီ responsible citizen အမဝေးပါစင်းအခွေဟိုကြီးအမရိုးရေးစေ exam ငါတနတဲ့ရှိ exam နဲ့တရဆူအတော့ပနငိ life ကို goal တူတဲ့ကန်ဟောနဘီပါအဲ့ဒါကြီးနန်းကြီး support တော့ပြီးပါမိအမ်းတဲ့ကားလေးအဲ့ဒါနန်းကြီး support တော့ပြီးပါမိစင်ကဖာဇနပွန်းပါ negative mindset ကြီးမိကပွန်းပြီးတာပါအတူကအဲ့နာ future ကြီး experience ကြီးတဲ့ hiring ပါဒီဟောနာဘဘူးကလပါအဒုံ issue နာခွေးကျနုံမန္တရနုံမဒီအဒုံစံပြရကနီအဒုနာကန်ဟောနာဘီယိုအတူကဟင်းဟင်းမိုက်ပါခွေးပြီးရောအဲ့ဒီနီ
1: ရံလုံးအရှင်ကစီရာဇူနာအချင်းမမတုံခိုက်တော့ဖီတနာခွေးကြီးထရမ်စီတဲ့ဆရုပ်ရပြီပါရာဇူနာတုံတာရပပွန်းစီတာပိုက်ခတ်ပြီးကခလီပါသဘောက်ထရမ်စင်တာmy papo view han ha jabag loin na naro ki khonjal ki mai kai de gi amuk han na thala pa phung dok jari
0: thank you I will see that amuk ko wi ra ko in dok ta amuk ka ju thala pa phung dok jari